0: ama
1: agya ahemfo
0: kwai
1: ɔse na mfa wa kwan nyɛ deɛ san
0: na mfa wa kwan nso
1: ɛnyɛ deɛ san
0: ama wo nam so no ɛnyɛ deɛ bɛ sai hwan
1: ahemfo
0: ama yabɔ ahemfo di mbɔne
1: agya no kure
0: wa kwan a wo hene wa kwan a wo nam so no
1: ayo
0: ɔso obi kure mu hene nti obi tum kasa ahemfo abɛ nyina anyɛ
1: ɛnyɛ sa
0: because of wo wo hene wei
1: kola na dio mochi no
0: hallelujah
1: amen
0: ti assembly yo
1: ayo agya
0: wa here 70 years
1: mm
0: odi legonia call at 22 years e kwai
1: mm
0: oyire ko 50 hallelujah
1: amen
0: ti assembly yo
1: aja kanyinyina
0: ene nshue da okroma ye di atwa onufu anu abi agugum agugu wo ohene wo ba mem wo ma me so ba mem kosoro na wo kosen san shue ni bi na odi agugum na ba mem kuro nyina awu Isanga urade.
1: Amen.
0: Ene obedi woyene. Sasase sansuo na yesegu ubemem. Ma ubemem kuro nyina wuye no. Ene wo de amagara mesefo. Wa betre kumasen ninkran. Ene wo no vortic. Wo no special. Isanga urade.
1: Amen.
0: Wo no tuo munsuo.
1: Eje no kure.
0: Etuo munsuo senya bottle mu die ni bi.
1: Die
0: ebutu no no.
1: Aye.
2: Esa disi fridge so no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene wa sansu atu bula ewo ofie.
1: Mm.
0: Ode machine sesisu. Na mita bon.
1: Sa.
0: O spake bugu se ya. Ene ene kura no, ode huruka.
1: Ode huruka.
2: Au.
1: Chance kura jofa nhurumu.
0: Dia odia wo manfo onnom no, ode amagalam shefo.
1: Aso muntu.
0: Ene dia wutu ya no so wankotu no wa abonten. Watu no wa ofie na ode machine sesisu. Oh! Tiene tiene ye ba.
1: Mm.
0: Na kamu bo gata trai. Na kamu invite evangelist. Na kamu mame mic. Na ifu igube kumini nimfa. Na message wei. Ni ye tuem. Ni ye tuem. Ni ye tuem. Wa wuse se se wa hini winti minko ukrom. Ukrom boy se te te wati watu wo.
1: Hmm.
0: Wa me ya tikrom wa mlanti ye nina.
1: Hmm.
0: Listen and listen well.
1: Ya kanyi nina.
0: Ani mnyama wa hini, nyakupo adi ma wanu shaniye.
1: Shaniye, aja.
0: Proverbs chapter 25 verse 2.
1: Proverbs chapter 25.
0: Verse 2.
1: Verse number 2.
0: Proverbs chapter 25.
1: Ose, onyakupo adi mo nyamne en, ose, onyakupo adi mo nyamne ensem su kata.
0: Ehem.
1: Na hifo adi mo nyamne ensem muju shen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Onyakupo adi mo nyamno no.
1: Ene ensem su kata.
0: Na, ahoyenom.
1: Ahifo adi mo nyamne ensem muju shen.
0: Shen. Ahemfo anim nyam
1: sa
0: se wa ahemfo betwehwe nsam mu na wo mode nokure ene pepeye ade atoho
1: sa
0: na wa hene ya yesu wo hwehwe nsam mu no mfa pepeye nyi adwuma yi wagye mvrep mvrep iku ha
1: sa ja kanina
0: mvrep pa wa hene bi mvrep oje ye wo de bo waso ma betu ato ba ku bi kura de ankom mvrep num ne ntoma no sane mu
1: ana jode she mu
0: Isa gaurade.
1: Amen.
0: Wahine pao. Na we shanin into mem no agye sika gum. Ye beto abei 300 million 2020 Ghana no bi bonus.
1: Aja 50 ka ho kra.
0: Isa gaurade.
1: Amen.
0: Enya sam kitu o.
1: Aja kanin.
0: Na wahine na because ono ka se wanyine woni.
1: Sa.
0: Na wo mo mu di na chi no. Wagye wo mo di.
1: Ayo.
0: Isa gaurade.
1: Amen.
0: Etu ma ho nkofa bag ne kra ma.
1: Da bi ono.
0: Wanu atrain into mem agye agum.
1: Aja no ano.
0: Ne ne bokura da so na sesika no guntuma no de bogu no kon.
1: Aja no a.
0: Njo tika ni ma na ne sika no go bag nation ni na so. Konkofo ono wo mo nam na kisa.
1: Onye obi eni.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Uye ni ye ya.
1: Ah.
0: Yes ana Genesis ni kai. Aye. Genesis 4 says we ye ni ye ya. Akwagina ku ani wanti. We ye ni ye ya. Ah. Akawuko ukuro muwa. Akaw di positive for bako. Wahine we ye ni ye ya. Akawuko yasi asoja probedi wachi. Wahine we ye ni ye ya nke dura kwasi daya uko ukuro mu ahumachi. Ababo 7 ahumachi. Ko.
1: Oh no wedu.
0: 4 o'clock to 3. No akoshe kuro mu kude. 7 anopa amafu obenye nyane no a. Na sa.
1: Oko
0: Ubusa do se me kwa kwasi da me kodi no mekurum. Wadwane.
1: Wadwane.
0: Emranti ya na epanatu no. Wahene sa wuye ni yeya.
1: Akwa ni monti anan.
0: Kani ya mada wulo su konkon, konkon, konkon, konkon. Na na se fi na isan ka urade.
1: Amen.
0: Obi anko ba bia, ye ye labor. Ye do kuro ho. Ye problem kuro. Ye ti kuro. Eti nanasi yankan chila mo. wa wunim nim ebrada yawada wa obesi afu kwa so ye sasho mu a ye du gira himfie dia ene wa wasem kon
1: bianko be
0: ekuro nu ayedin
1: efo be edin aja
0: ekuro nu ayedin
1: je ho be edin sasa
0: entuntum ba
1: enye de
0: ensi afu kwa so
1: aja no kure
0: and then another boy wuro na fe kura na amafo ose ye sika amafo ose ye sika
1: efo mde daja
0: di obi aka ne se odi asase ni nyina amagalam se fu adie wie ishaka urade
1: amen
0: sabe bon kwase ada wuro
1: ah
0: omu you should that word na to aso
1: kwase ada wuro
0: ya asase nyina ade amagalam se fu sabe bon kwase ada wuro adwa yen koye se ye betima dodo e bodi bana se atwa bodi bi ahwe afidie ye benya kra na gai wo fa onyina nu masem nya hwe
1: efisa
0: nim nya ba kuta wahira to atre
1: wato akre ja
0: Shame. Shame.

0: program na ye ye urade afsa na eche no so minim se moto ano nche o ya ke meto bi ne mako che se e ba o ba ye nyina no o ma metena si nche urade asem na nke mpo won ta ano nche o ye ne nko o beto na wadane na ni ade ade e ya yoro ko sem haram ka che se ye urade asem na eche na wo pa ano nche no ye no nche o bo wa bla ne urade asem
1: amen
0: o se me ba okoya ni papa asaya sey we to bias yesi me kura kosofo paper pala nsuo tu ayi bi na nka man ko duranu na man fa amre ne wa so fe na mama na kwankira ka o mu aso 4 days oyi obie ya onum ne wa eni pa na ba wiase no sa na oso mede ye mu eti asofo na stadia hu se eni pa ba wiase no di omu peni si na ye de omu faso a ebetumi asiesia de omu peno ni ye nya kwan ni ayi wo ho sika chege wi ti eni pa nya bo ta kopa omu pon upe mo fu wo nyanko ena na ye de bru na with all things are possible
1: nyanko ne ma nyina betima ye ho
0: nyanko po bibia wo ye no wo wiase no bibia tumi ye ho papo awurade ne ma bi wasu mi ye pa na tie na fa bobla ne bobwa odachi shake urade
1: amen
0: and the nipa yesu me urade no ye dwi me ade pina bon ade boni nyina afi etie shasia ye yetia ni 2011 2012 se ne pedi ejra kosi awade
1: kwantuo
0: tio ye beto ado e be shore ni enyes ni ade age che urade
1: amen
0: nipa nyina padi de ba na yete eji kane na pentecost for onu bi na o moto ne se enu o ma ayacc ni nyibo for the other wa ma oh enu ma esisi ipo oni o etu o nipa bla bo nyina efo eji pentecost ti se de na ti o tu na mo ni obesi na na onyina efiru nyankopo anyum no ya ti ebu asisa ma ayacc ya ti asisa bayano enu ma shila eti sanke ishi ko na o nipa ni ba bi o ba na no oso anda mpa ivu se so hu nto kwa kwa
1: ewade nkubima
0: de pa ne de boni bo bofia ni fiti ashe uko Genesis chapter 2 15 to 17
1: na ka sam ewade nkupo de nipa ko die edin se
0: ni e pa ni makumako ɔsi wɔn nipadi wɔ ni
1: kɔdua
0: di nturo mu hɔ
1: sɛ ɔnɔ na ɔnyɛ hɔ
0: sɛ wɔ nipa ndɔ na ɔnhyɛ hɔ
1: yes
0: tuwa so
1: na wɔde nyankopɔn hyɛ wɔ nipa no sɛ
0: nhyɛ kɛ wurade
1: amen
0: eti adam nyanya ɛbɔne no na ɔnyankopɔn maa n'adwuma a yɛfrɛ ne sɛdeɛ
1: adɔ
0: eti adwuma a edii kan bɛɛ wiase first
1: kɔ yɛ adwuma
0: ɛna aberanteɛ mu dɔ